0: 雇主请注意，加强向移工宣导，慎防诈骗，别让帮忙变成犯罪。谨记三不：不借账户，不给门号，不帮提领现金。
1: Đừng để giúp đỡ trở thành tội phạm. Các bạn nên nhớ 3 điều: không cho mượn tài khoản, không đưa số điện thoại, không rút tiền hộ. Hãy tránh vi phạm pháp luật để bảo vệ chính mình.
0: 以上为台中市政府劳工局广告。
2: 大家好，我是彰化县长参选人魏平正，彰化正能量，幸福有方向。魏平正祝福您。
3: 设计正在改变城市的样子。2026台湾设计展9月24号到10月11号即将在桃园登场，以桃园流为题，串联青浦与中壢两大展区，汇聚百组设计团队，融合城市文化、科技与生活，从展览体验到城市走读，邀您走进桃园，感受源源不绝的设计能量。以上为桃园市政府广告。
4: That's race.
5: 你的中古车值得更高价，
6: 中古车估价找在地43年上达汽车，别人开价上达加价，
5: 到府收车现金结清，当日过户验车，车贷一条龙。台中大里德芳路3段62号
6: 买车卖车搜寻上达汽车，
7: 随时随地陪伴你。我的城市我的歌，城市广播网 FM 92.9城市广播。

0: 大来国际投顾谢老师三度勇夺工商时报选股比赛周冠军，不止比赛绩效亮眼，会员绩效更是超前，川湖大涨 30%， 联雅 26%， 台红 26%， 台盛科 25%， 限时518我要发活动开跑，冠军股提前卡位，立即搜寻 LINE ID 小老鼠 OK178， 小老鼠 OK178， 名额有限，越早加入机会越好。大来国际投顾108年金管投顾新字第012号。
1: 雇主请注意，加强向移工宣导，慎防诈骗，别让帮忙变成犯罪。谨记三步：不借账户，不给门号，不帮提领现金。
2: đừng để giúp đỡ trở thành tội phạm. Các bạn nên nhớ 3 điều.Không cho mượn tài khoản, không đưa số điện thoại, không rút tiền hộ. Hãy tránh vi phạm pháp luật để bảo vệ chính mình.
1: 以上为台中市政府劳工局广告。
3: 哎，你看，你看，那栋就是101。
4: 苗栗的客家文化懂神奇。
5: 什么样的旅行，台中都可以满足你。
6: 嘿嘿，我伫咧台南，拢是好天气。
7: 有你在的地方，都有城市好声音。城市广播网，随时随地都好听。
8: 生活从这里开始，我的城市，我的歌。城市广播网，FM 92.9，城市广播。